0: आताच आपण ऐकला चित्रपट संगीताचा
1: काय. आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम, प्रवाचक कृष्ण प्रसादोपाध्याय. आदौ मुख्य वार्ताः. केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहेन उक्तं यत् युवानः, महिलाः, कृषकाः, निर्धनजनाः च सबलाः भवेयुः इति धिया आवश्यकमस्ति यत् येन 47-2000 वर्षं यावत् भारतराष्ट्रं पूर्णतया विकसित देशः भवेदिति. झारखण्डराज्ये जेपीएससी, जेएसएससी इति च अभ्यर्थिनां नियुक्तिपरीक्षासु अभिकथित अनियमिततायाः विषये आन्दोलनं तीव्रतरं जातमस्ति, यत्र मुख्यमन्त्रिणः हेमन्तसोरेन इत्यस्यापि त्यागपत्रस्य आग्रहः छात्रैः कृतोऽस्ति. सेनाध्यक्षः जनरल धीरज सेठः अद्य नेपालदेशस्य त्रिदिवसीयाम् आधिकारिकयात्राम् आरब्धवान्. वायव्य बंगालखातस्य उपरि सन्नद्धः नूतनः न्यूनचापः उत्तर ओडिशा प्रदेशस्य कृते जलप्लावनस्य आशंकां तीव्रं करोति इति ऋतुविज्ञान विभागेन अनुमानितमस्ति. अपि च पुरुष क्रिकेट क्रीडायां गॉल अन्ताराष्ट्रिय क्रीडाङ्गणे प्रथम निकष क्रीडा श्रृंखलायां आतिथेय श्रीलंकां विरुध्य भारतीय पक्षः नव क्रीडकाणां हानौ. यदा अन्तिमानि विवरणानि प्राप्तानि 55-400 धावनांकान विरच्य क्रीडन्नासीत्. अथ वार्ताः विस्तरेण. केन्द्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाहः उक्तवान् यत् युवानः, महिलाः, कृषकाः, निर्धनजनाश्च सबलाः भवेयुः इति आवश्यकमस्ति, येन 47-2000 वर्षं यावत् भारतराष्ट्रं पूर्णतया विकसितदेशः भवितुम् अर्हति. सः अवदत् यत् श्रीनरेन्द्रमोदी सर्वकारः समेषां वर्गाणां कल्याणाय, विकासाय च विशेषं ध्यानं ददातीति च. श्रीशाहः अद्य राजस्थानराज्यस्य अलवरनगरे एकं कार्यक्रमं सम्बोधयन् आसीत्. तेन राज्यस्य 17 जनपदेषु 350-460 विकास परियोजनानां शिलान्यासं उद्घाटनञ्च कृतम्. तेन कथितं यत् सर्वकारेण कृषकाणां कल्याणाय अनेकाः योजनाः प्रारब्धाः. सः अवदत् यत् 2014-2020 वर्षं यावत् मोदी सर्वकारेण कृषकाणां कृते बृहत् योजनाः प्रवर्तिताः, न्यूनतम समर्थन मूल्यञ्च निरन्तरं वर्धितमस्तीति. राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्वर्यः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी च अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां पूर्वप्रधानमन्त्रिणः अटल बिहारी वाजपेयीवर्यस्य स्मारके सदैव अटल इत्यत्र पुष्पाञ्जलिम् अर्पितवन्तः. पूर्वराष्ट्रपतिः रामनाथकोविन्दः, राज्यसभायाः उपसभापतिः हरिवंशः, लोकसभाध्यक्षः ओमबिरला, केन्द्रीयमन्त्री राजनाथसिंहः, दिल्ल्याः मुख्यमन्त्री रेखागुप्ता, भाजपेति दलस्य राष्ट्रिय अध्यक्षः नितिननवीनश्च अस्मिन् अवसरे उपस्थिताः आसन्. झारखण्डराज्ये जेपीएस, सीजेएसएससी अभ्यर्थिनां नियुक्तिपरीक्षासु अभिकथित अनियमिततायाः विषये आन्दोलनं तीव्रतरं जातमस्ति, यत्र प्रथमवारं मुख्यमन्त्रिणः हेमन्तसोरेन इत्यस्यापि त्यागपत्रस्य आग्रहः छात्रैः कृतोऽस्ति. यदा विरोधः 20 दिने प्रविष्टः तदा छात्रनेतृणः अवदन् यत् तेषां प्रमुखाः याचनाः अनुत्तरिताः एव सन्तीति. जेपीएससी, जेएसएससी परिष्कारमञ्चः अगस्तमासस्य 18 पूर्वं सकारात्मकं कार्यं कर्तुं राज्यसर्वकाराय सञ्चेतितवान्. ते अगस्तमासस्य 20 मुख्यमन्त्रीनिवासाद् बहिः प्रमुखं विरोधम् अघोषयन्. यदि तेषां याचना

0: नाम निराकरणं न भवति तर्हि तत्र आन्दोलनं अनुवर्तयिष्यन्ति इति च ते उक्तवन्तः। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सौम्येव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रीय परीक्षा अभिकरणम् NTA इत्यनेन UGC NET इति अस्य वर्षस्य जून मासीयायाः परीक्षायाः 84 विषयेभ्यः अस्थायित्वेन उत्तरकुञ्जिकाः प्रकाशिताः। NTA इत्युक्ते NET इत्यनेन प्रतिवाद गवाक्षोऽपि उद्घाटितः, यो हि अगस्त मासस्य 18 दिनाङ्कपर्यन्तं भविष्यति। अभ्यर्थिनः आधिकारिकस्य UGC NET पोर्टल इत्यनेन आन्लैन् माध्यमेन उत्तरतालिकां चालयितुं शक्नुवन्ति। प्रक्रियाशुल्कस्य देयस्य अन्तिमतिथिः अस्य मासस्य 18 दिनाङ्कः अस्ति। स्वतन्त्रतादिवसस्यावसरे राष्ट्रियगीतस्य वन्दे मातरम् इत्यस्य विरोधं काङ्ग्रेसपक्षेण कृतम् इति भाजपेति दलेन अद्य आरोपः कृतः। नवदेहलीनगरे पत्रकारसम्मेलनं सम्बोधयन् भाजपापक्षस्य प्रवक्ता प्रदीपभण्डारी इत्यनेन आरोपः कृतः यत् काङ्ग्रेसमुख्यालये स्वातन्त्र्यदिनाचरणस्य समये काङ्ग्रेसपक्षस्य वरिष्ठा नेत्री सोनिया गान्धी वन्दे मातरम् इत्यस्य प्रस्तुतीकरणं निवारयितुं प्रायतत इति। सः अकथयत् यत् काङ्ग्रेसपक्षः न केवलं राष्ट्रगीतस्य अपि तु संविधानस्य अपि देशस्य जनानां चापि अपमानम् अकरोत् इति।
1: हमने कल जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, हमने कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी द्वारा किया गया विरोध में देखा। कांग्रेस ने सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स का ही अपमान नहीं, इस देश के संविधान का, इस देश की संप्रभुता अखंडता का और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है वंदे मातरम के उद्घोष का विरोध करते हुए।
0: भाजपा पक्षस्य आरोप विषये कांग्रेस पक्षस्य प्रवक्ता जयराम रमेशः अवदत् यत् स्वातन्त्र्य दिवसस्य उत्सवस्य समये दलस्य मुख्यालये राष्ट्रिय गीतं वन्दे मातरं सम्पूर्णतया गीयते स्म इति। सेनाध्यक्षः जनरल धीरज सेठः अद्य नेपालदेशस्य आधिकारिक यात्राम् आरब्धवान्। त्रिदिवसीयायाः यात्रायाः उद्देश्यमस्ति यत् भारत नेपालयोर्मध्ये निकट रक्षा सहकारः सैन्य सम्बन्धः च इतोपि सुदृढः भवेदिति। श्वः जनरल सेठः तुण्डीखेल नगरस्य सेनामण्डपे पुष्पमालां समर्पयिष्यति। नेपालीसेना मुख्यालये गार्ड ऑफ ऑनर इति सम्मानञ्च प्राप्स्यति। सः नेपालीसेनायाः सेनाध्यक्षेन सह संवादमपि करिष्यति। रक्षामन्त्रालयः अवदत् यत् भारत नेपालयोर्मध्ये ऐतिहासिकं सामाजिकं सांस्कृतिकञ्च सम्बन्धाः सन्ति, यद्धि विश्वस्मिन् अतुल्यमेव दृश्यते। इण्डोनेशिया देशे अद्य प्रातःकाले फ्लोर्स तटस्य समीपे 10.77 तीव्रतायां भूकम्पानन्तरं पूर्व नुसा तेंगरा प्रान्ते 14 दिवसानाम् आपत्कालीन प्रतिक्रिया अवधिः घोषितास्ति। केरलम राज्ये पर्व वातावरणं निर्मीयते, यतः राज्यस्य बृहत्तमः वार्षिकं पर्व थिरुवोनम अगस्त मासस्य 26 दिने आचरिष्यते। ओणम पर्व अद्य अथम दिवसात् आरभ्यते। अथम दिवसस्य विशेष आकर्षणम् अथा पुक्कलम् अस्ति, यत् गृहेषु निर्मीयमाणं वर्णचित्रितं पुष्प आस्तरणम् अस्ति। सबरीमाला तीर्थे अपि मन्दिरम् अद्य मासिक पूजायै उद्घाटयिष्यते, तथा च विशेष ओणम पूजा अगस्त 24 तः 28 यावत् भविष्यति। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन श्वस्तनादारभ्य अरुणाचल प्रदेशे, गांगीय पश्चिम बंगे, ओडिशा राज्ये, उत्तर प्रदेशे, उत्तराखण्डे च अतीव वर्षायै नारंगवर्णस्य संचेतना प्रसारितास्ति। हिमाचल प्रदेशे, जम्मू कश्मीरे, कोंकण क्षेत्रे, गोवा राज्ये, महाराष्ट्रे, मध्य प्रदेशे, उत्तर पूर्व भारतस्य च केषुचित् भागेषु अपि श्वः यावत् तीव्र वर्षा संभाविता अस्ति। दिल्ली नगराय तु ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य सायंकालादेव आरभ्य रात्रिं यावत् अतीव अल्पात् अल्पा वर्षा अनुमिता अस्ति। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां गॉल अन्ताराष्ट्रिय क्रीडाङ्गणे प्रथम निकष क्रीडा श्रृङ्खलायाः द्वितीय दिने आतिथेय श्रीलंकां विरुध्य भारतीय पक्षः 9 क्रीडकाणां हानौ। यदा अन्तिमानि विवरणानि प्राप्तानि तावत् पंचपंचाशदधिक चतुष्